0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықтар қызметі өз ісін дәвам ете. Студияда Ландыш Иханшина. 1 июльден ауыл жерлері көшім